0: Вечеря! С моим сором Барнбруд!
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.